0: چلیب یهیلیب اترپ یمی واتقان. شکلیب موشو کلیده باشکچلی بوب قاغانیدی. خدریه یورکینی نیمی دور برنیز تاتلغاندک بولاب ایغر افزندی. آپا نیمیگی قراب کتنیز؟ قزنان تاتلق آواز دن کینیگی برولغان خدریه تاتلق اخلاواتقان پرخاتقا برقراب قویب پتونان کچیده دستگینیچه قزنی ایلیب اوجره اویدن چکیب کتدی. و قزقا عدیل قلیب ناشلق تیارلاب بگندن کین کرلشب قاغان کیملانی کرالغوغی سیلیب دیب کرالغوغی سیلیب دیب اوی تازلاشقا کرشب کتدی. خدریه اویلانی تازلاب بولاب چشک تماق تیارلق قلشقا باشلدی. تماقنان تیار بولشقا اولگیریب پرخاتمو اورندن توردی و تازلق اویگی قراب ماندی.
1: دادام اورندن توربدو. وای دادام امده منی اوینتیدیغان بولدی.
0: تیخی هیلیلی اورندن توراب قتی یپلیشی بیلن جایده تورابلی قالدی. قدریه یوگریب کلیب انقارنی کوتوریب آلدی. گرچه ایشیکنین جالاقشیغان آوازی اونون یورکیگی اورولغان موشدک بیلینگن بولسیمو او هیچ ایش بولمغاندک قیافتده ژیغلایلی دیب قالغان انقارگه تسلی بردی.
1: دادیңиздин кейиндан кирсеңиз умак бола болмай қаласыз жума? Яхши бала деген чөк кеп аңлайды. Юриңа, дадыңыз чыккычы юз. Юриңа, дадыңыз чыккычы юзыңызны юып, тихими чырайлык кып қояй. Дадыңыз маңзыңызга сөйүп койду. Антын биле тамақ яймыз.
0: Қадрия, Анқарның юз көздерін юып болғандан кейін, ашқаны үйге кіріп кетті.
1: Опа, тамақыны құрсқым ішіп кетті. Мына азыр дадыңыз чықсын. Антын еп чықайы. Бомсы соғып қалды. بردم چی دانه بلم؟
0: پرهاد تماق استلا آلدگی کردی. قدریه تماق نی ایلپ چقب استلگی قویدی و اونو انقرن ارکلت قویشنی امید قلب اونونگا قاردی. لیکن پرهاد گپ قمی اولتردی. قدریه نان آیلدگیلا درکند اولتر بیایمز دب کنول قویب اتکن تماقی منو مشون دخبر کنول سیز حالتی ییلدی. تماق دن کین پرهاد قزنان سوارگان سوالر نه جوابسیز قالدروب اغلنان ارکیلشلرگی پروام قمبای کمپیوتر با اویگی کرب کتدی. قدریه بوزا کشلیک تماقنان چنی قچیلرنی یغشتورش بلن مشغول ایدی. بردمدن کین بالالا سرتقی چقایلی دب جدل قلیشقا باشیلدی. ایلگیری دم ایلیش کنلری بیر آیلی کیشلری تماق یاب بولوب سرتقی چقیب آیلنیب کلتدی. کتابخانلارغا باغچیلارغا آپراتدی. قدریه پرهادنان یانیغا کیردی.
1: بالالا سرتقی چقایلی دب جدل قلیواتیدی. Демесімі балаланы сыртқа еліп шықып ойнатмағылы ұзым бапты. Балаланы еліп ойнып келейлі ма?
0: Перхат компьютерден көзіні үзмей жауап бәді. Мән сәл тұрып сыртқа шығымен, чолам тәгмейді о.
1: Башқы күлләрі тегімі чолуңыз тәгмейді кен. Бүгін арам аған декен балаланы таң айландырып кәсек болмамды.
0: Досырым білен көріш кеді ішіп қойған. Болды, балала өйді олтырып телозор көсін. Елімі яман өгітіп қойдық балаланы. Перхат епіне түгітті. پرهاد گپم توی دیدگان دقلب کامپیوتر رو یوزلندی. قدریه آمانسیز چرایلق گپلر بلن بالالانه بزلشک باشیلدی. ساعت تطلب بلن پرهاد منجقی کرب یوینب چقب کیملرنا آلماش درگاندن کین اتر چاشدی. چاشلرنی کنول قویب پردی. قدریه اونونگا پت پت قرب قیابدی. اولا محبت لشکن وقت لادما پرهاد دوامدق اونون آددا مشندا قیابت پیدا بولادی. قدریه اونون پاکیزلقدن سوینب گددی. Бүгін оның бұндақ тәйярлық қып кетіші әлбәтті қадірия үшін әмәс еді. Оны шындақ мәхлі ақылып алған, әтті балаларғымы мехерсіз қылып әткен, зады қандықыра қызды. Қадірияның қалысы да Перхаттың кәйдінін беріп беқіш қиялы пайда болды. О бұрын мұн шындақ қылышыны бір қанш қытым ойлыған. Бірақ бұндақ қылышыны әхлықсызлық деп қарап, бұл қиялыдың вас кешкен еді. Лекін әрінің бүгінке бұл қиялды. Перхат өйден чыгып кетишигила, балаларга хошинсынын үйүнө чыгып кирдигин. Шуңа бирден жидал кылмай ойноп турушуну жекелеп коюп, өйден чыкты. О чыкканда Перхат кочо докмышыгы берип болган болуп, такси сактап атты. Кадырия уну көзөтүшкө башылды. Перхаттын пат-пат сайтыга карашыдан алдырап аткандыгы. Таксинин кемигинеге титтип болуп аткандыгы чыгып. Таксинин кемигинеге титтип болуп аткандыгы билинип турады. Ardın 5 minut ötkenden kiyen bir taksi geldi. Perhat derhal taksiye çıktı. Şu arada Kadriye taksi numarığı karab özgürdü. Tehliğe onun yanıgıla yeni bir taksi toktab, taksiden iki kişi düşüp kaldı. Kadriye derhal taksiye çıkıp şoförga baykı taksinin kendinden menişine gitti. Şoför onunla lap tıkarıp koygandan kiyen sordu.
1: Siz

دولت اشلرنن ترقیاتقا یعنی توپ کشته. کیان سیاسی کنش اعضالری آنلک آلدا قلب و کشنو مجسم لش، تدبیر بلگلش، مسلحت بیارش، کیانشش دموکراتیاسی، دولت نی ادار کلشنن برنش سپدیکی کنکرت امنیت که آتلنب، عملی حرکت آرقلق، مسئولیت نی زمگی ایلشن نمایان کلده. باشوجی شی جینپینگ مندخ کرسته. پارتیا و خلق کلگ کلترگن بارلخ موافقیت له، اشتباقلیشیب کرش کلشنن ندیدیسی. اشتباقلیشیب کرش کلش، جنگو کمونیستیک پارتیاسی و جنگو خلقنن ان روشن معنوی بلگیسی. Boran chapqunda jasorat bilan olg'a ilgirilib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish davomida shaliq natijalar yoritildi. Partiya va davlat ishlarida yangi zo'r muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Bu ikkinchi tiklashdan bizning turli xavf-xatar xirislarga taqobil turib, jungocha zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitishimizda hal qilg'uch ahamiyatga ega ishkanligini to'liq isbotladi. Ishtiboqlashib kurash qilishning jungo xalqining tarixiy ulug' ishlarni yoritishidagi muqarrar yo'l ishkanligini to'liq namoyon qildi. Biz partiya rahbarligida hamma bir maqsadda bo'lib, jazorat bilan ilgirilab, amaliy ishlash orqali ulug' ishlarni vujudga chiqarib, yangilik yaratish orqali kelgusini qo'lga keltirsak-la, cho'qim jungochi zamonaviylashtirish qurilishida